0: Έλα, χάι, νουλίλα.
1: Τσίτσε, φάγι!
2: Τσενό! Τσενό, καλό τσενό, τσενό, τσενό. Τσενό είναι παλιά, τα πω, ακόμα και μετά το μασέ, είναι σημαντικό.
3: Banyak jugalah.
4: Okey. Antaranya.
3: Antaranya pagi masuk kalau pejabat masuk pejabat.
4: Okey.
3: Lima setengah balik ngaji pula.
2: Itu dalam satu hari. Itulah hebatnya orang wanita ni, hebat ni. Dia Cina, Cina tak pernah ke rasa panik bila buat satu kerja yang banyak tiba-tiba dalam keadaan serentak macam tu?
3: Tak rasa apa tu.
5: FM.
6: Pujaanku, mengapakah kau termangu?
7: Terengganu FM.